so pe wo ti e koko wole be lowo osuku a ma tun wa o awa so pe wo ti e kan bi 5 million kan wole se business lo e ke eyan ko na si ni abi ke eyan wa le kan ko ma to le die die abi ke eyan koko ra moto na moto ye sa aye igba kan la ko o but meanwhile awon kan na si fe fi moto sa ko ni isin iwo to je pe owo e ka mi kra to yo ra mi kra jeje oni no mozu ni o o like bi waju mozu se ri gbengbe o wa lo fowo to e ko fi ra mi kra to han enjoy life are to ba ra mi kra gidi o to ra mo gbadun aye e lo to ni problem o wa lo fi ra mozu iyun wa se mu gbengbe amo ti bo ba ye nje ange are je bo ba ti rin die lo ni kawon aisha omo bo ti omo olomo a mo sa fun a daddy ti be jade ere to se kasana ajo bayo ibo ni keyin o koko to si ewo lo koko da nbe na mi soro country mi mo nso ti Nigeria o awa so pe idowu bo ti lo ya se fun alaji wasu ayinde njo kan inu baba kan do ni ko mo ti ma nwa sodo mi abododo taye currency ba omo fulani o ta sne yi o ti ma nwa sodo mi si pe kan wa bunu owo kan bun ni owo at least o ye kido wu lo ko lo ko ni sejo ni na ah ni se tan fi nja se owo nla mo ni aromodo mo igun ope du la go maya lo bayo bayo bayo bayo bayo bayo kido wu ba ko 5 million naira lowo to ba ko doja po fe fi ra irin se alai n sere ni n ti camera n so ni emi ni e wa bi o ti su mi ta fin ya se aisha onu loju nu se kini se mo ti bi mo ni se cinematic ko le fin ya ma ni o le nya nti an ri bayi kan se funfun ni gbogbo nkan lo ni asi igba ati asiko ti o fi sise daada lati ntase kokan yo mo re ewo lo koko wuyi to da nbe na owo ti e koko wole se business ni ka koko ko jo na ni a ma soko wo ya die die 090 62 odometa 949 08097 odometa 949 08097 odometa 949 07055 odometa 949 se kede ati ipolowo baba lo ta pada leyin kede ati ipolowo oja awa soju opo le hajo ma da si la.

kinna ni rashid apala ta won ilu mo kan lori mira oni gbeyin be ko wa to sibe o bi se la me yebo lapo a ti sakojo pa awon derin posonu lori ran kale fun ojo na lara won ni fc package rapping daddy ati be be lo gbagede race course amphitheater la tun fi pade ojo ni si lojo keni osu kewa odun ta wa nu re yi ago merin ro leni kan go ti balu ti gi o si mo du lara sakara ipre black ati mini mi chinchin lo sagbateru 32 fm

kabo pada ati polowo oja se ki ma paro tan yin je ani awon wardrobe yin ijowo le ti tu latoke dele mo so fi pe opolopon ti ma nso to nsele se mi gangan ni mi si le tu wardrobe mi nigba mi ki mo pada ri gan ah aso yi re mo wa le ti gbagbe bi ati lo ele to ba pe ko je pa won sin dite noku lode ayayayaya wo yo wa yo da ma fi re ko dai opolopon kan mi le ti miss to je pe te ba ye nu wardrobe yin we le ri be ba ku tan ka tun mo ko ri ti to ke fi jawo lowo tu opolopo agba mi wa te pe te ba ko aso jade nu wardrobe yin kan te kan je mo wo apo aya mo je n wo apo egbe je n wo apo osokoto e le re on valuables ne boya eh complimentary cars mi te gba te fi pe boya tin ba wonu moto ma fi sinu moto be ni o de ni pe mi o wa important o boya event mi ti gori e ni ojo yen gangan awon reasons o je pe ni weekends mi te ba less busy abi laarin ose mi wa teyan o pe o je simi die nle jare yan le fi yen cover kan be awon aso ta ti e to jo yen jo ni mo ti wo ile jo mo ti wo ile jo mo ti wo ile won a lo aso kan gba kan ti iru ile awon kan wa to je pe won si ni aso 20 years lo nu wardrobe won won bu yan won ti gbagbe eni o le wa ye ki awon aso kan wa to je pe mo ran ti awon aso kan to je pe ana owo ta fi ra owo ti te lo gba to fi sise si se gbogbo e gan o po duwo ta fi ra aso gan lo te ba tun ri e to pe ah aso yi re aso yi re sugbon igba ti lo lara re be ba gberu ewo ladugo gan awon aradugo mo ye pe mo ro ke ma ye ti travel de ora ti aso kan ah odidi owo mo fi ku aso sigini e o se sigini yawo ti ma wo aso ye lo party a ko si mi ko si party ti mo wo lo tawon yo ki won aye pe jo te ki ya se yen o don de ore mi ade te lo nigba gi o gbo odidi owo lo gba lowo mi o don de ṣugbọn nigba to gbe aso ye de mo gbe aso re o de akoko ti mo kokko wo lo enikan didi wa bu mi lo pe mo like ti lo yin e gba e wa fun mi ni number re jamba le lo ohun le lo fun wa o jo ti mo wa tun le kan mo ti e ti gbagbe o dun mi gan pe ah mo de je ki gba lo lori aso yin e ba tun gberu ewo lasiko yi won mo wo egbe ya egbon yi o si won ri ta kankan akuku ti ja ti e da kankan mo gba ti lo lori awon ile o le lo fun wa o e wa wo susu sisiko wa lo pe aso sunsun wo abi satin lace si ma dan boroboro laye igba won wa ye ewe sonu kan bayi agba aso si ni laye igba ti mo ta ba soro ya bi a soro ya bi 90s 91 92 satin lace o wa loju opon igba to funfun dada aja te ba ra won white e to se dada o ma gbo lilo geto re o na tantan tan bayi geto te ba kokko ti fi na si lati bere aye ni mo ba ku e wa lo gbe yen wa lati se gbe yen se ti odo awon akim amza ti de lohun o le le yo ti e da kan mo bi gan e wa wo susu ni sin gan e wa lo wonu wardrobe gan e wa lo mu fila e mo awon fila kan bayi ti a ti wo ngba kan ba loruko e o ti ma le kakara takun ba e te pe gele re gan isonu ni fawon obin ti won ba fe we e ma tule jade le kokan ijo telomi ba tule to tule ni oto tule kan ayan funfun to ba si ti tule kan ayan funfun wahala sele nu a je pe o so

eka lenle you mo de o. Eka lele ile kan si omo aligun mode. Iwa afefe lele moni ko mo gbohun mi regbere okun. Iwa efufu lele moni ko mo gbohun mi regbere osa. Iwo sodi iwo osuje moni ko mo gbohun mi re ko dele.

se ti pade ti ori pe se tin ba nife enikan gan so ye ko mo gbogbo n tin lo ni gbesi aye mi e mo pa awon message kan wa to ma wori phone to je pe en to ni phone nikan le ye ko ni access si se ti message ba wori phone mi so ye ke ni ti mo nfe so ye ko le wo message to wori phone mi

eti ya wo ba ni nkan ni ta toko mo npa re se ko ni bija abi wi akin si so pe se boko ba ni nkan ta ti ya wo si mo npa re so ye ko dija le abi se be ati so pa ati jodo kan lati gba ta ati fe ra wa ki lo de ta wa mo fi nkan pa mo fun ra wa si ngba mo ba wa ni nkan ta ti ya wo mi o mo nle abi ngba ti ya wo mi ba wa ni nkan ta